Laba denga paon apa we yaro beach milk piera rio chel madon wali ober chan wa do woro wa giri ye yana maten ma chalo yo me wat ni na chela chela.

0: kiti rom kwana ti madit tutwal eno pegenwa diel amari de ye no wan wati ki genwa madit ober yeso
1: kinan ni ermo achiel
0: wenyu gin ken meti itwa mutoka meti kereni itwero toy wego
2: ja
0: jami dujuma initi kereni
2: itwero to wego
0: tu ikwan enini
2: ni
0: ni ubidongo
2: chana mawan wati kereni ubidongo
0: chan amigi kome enini
2: kibi yiru donkanyu
0: ya ono kawa tika ko pemiyaru wako kere watika ko

0: mi kwa peok bere agiki meti ya tojewa maka mege genfu tiwe pier yesu uwajo ni elye chasele uwajo ni ara yichie kikuwa futu haru duku kuwani kama be futu haru kwa nyukuwani ki chol pingi kilu kama taati ye pay giving up pay bull ni yini arre meti ye ene pay weku bal kuwani madiri umiru watute kuwa mawano ti yene pe miru bila bol pede ampini yana madiri umekina kachel ki lumekina kuwa kuwa mabe ilogo kidugi pi wangchamo dano tika nenu kuwa ni kitete ya kuwa kere itika funyu kirme maru dano itika funyu kidme nenle uluto dano gurepe itika funyu kidme rachu ni yema kamege wekuni kufundano iyomo pare kidme ni anamatim bupa jabulu chura piyarabu mwen tinga pahawiyare yo kachir bupa john chura piyarabu wabich tinga piyarabu bichel funyu wakere uye wabiru kitama chel wabiru kini yye chel ni Yesu Kristo erini ichi dakwo gima watimo umiru watim kono wagano luba luba na polo metugu mafuwa matek human hiyo ya kubedika arme kilo fuwa maka mewa ya gikine pini ya matim pira takitrel picha mano benonore ya matek letiano paloba unumiru wa mete bati nodong pawang chawa maudiwa agamu chima chela ria dek guwakno lega mekwaj wakno ubir kikarba mikelo na ya gikine nati biara biara nguwana chile biara ya bich abichel abichel hello
1: chua we
0: achu
1: mauti ya rafati master plan
0: master plan for you
1: ane ya wakitabu na kwa watu wala kapufi kwa kigeru kumijisu kumijisu
0: Kakara master plan. Right, hello. Channel 5. Chujwa gengo nungle chao gengo bete umete kikuwa makamege mabaya.

0: Business Institute. Jika ni mana tiri kuan dicu pika dorme punya macam pin national diploma kerja ni diploma programs idrime borman. Jadi ni punya bagi ibu men national certificate ke national diploma. Mana ye accounting and finance, information and communication technology, business administration, secretarial and office management, procurement and logistics management, records and information management, marketing, public administration and management, journalism and media studies. Kita mau benda ni kita national diploma in project planning and management. Magi duchu termo gario kon gitimo ben me jovitav kon ima certificate ke diploma duchu ke weekend kon ima borman ketika gamu dano duchu me diploma katia ke certificate duchu roma mite ke kwa no certificate no mero beki warga me o level man UCE o nyoma rom kere dak me ticket passes boroma dek ke penya chel pe diploma o mero beki warga me A level man UCE nyoma rom kere no ticket principal pasa chel mo e penya chel in formal program mero beki warga no mochoyo ke kwa no le moro bini gam application form Kikigun Business Institute Matina Wedi Dojo Unu Propa FM Padi District Iwimba Nipira Riyo Kikian Niro Kimiyo Nini gen kwan man Buno Tuer Kibad National Council for Higher Education Dabu Chone Gankan Manero Lokme Fonye Gitu Gitiki Nama Mande Gime Juvita Butimu Peny Matye UVT Adek Abichel Ariyo Pigit Mapo Gochi Mi Namba Jera Biera Bora Dek Abichel Abiera Riyo Adek Ariya Dek Unu Jera Biera Bora Chel Adek Abumwena Bumwena Achera Bumwena Jero Unu Jera Biera Bora Riyo Abiera Bumwena Boro Abich Abichel Adek Wakili sewa mukene kamo wapoko mekudono kalua mumkin kinamo wamalamal man pira boru ya boru tonne atek rapa fama nimu kira pula ta tika bina mu
1: pasta kamisi kwenye kamisi kwenye kamisi kwenye kamisi kwenye kamisi kwenye kamisi kwenye kamisi kwenye kamisi kwenye kamisi kwenye kamisi kwenye kamisi kwenye kamisi kwenye kamisi kwenye kamisi kwenye kamisi kwenye kamisi kwenye kamisi kwenye kamisi kwenye kamisi kwenye kamisi kwenye kamisi kwenye kamisi kwenye kamisi kwenye kamisi kwenye kamisi kwenye kamisi kwenye kamisi kwenye kamisi kwenye kamisi kwenye kamisi kwenye kamisi kwenye kamisi kwenye kamisi kwenye kamisi kwenye kamisi kwenye kamisi kwenye kamisi kwenye kamisi kwenye kamisi kwenye kamisi kwenye kamisi kwenye kamisi kwenye kamisi kwenye kamisi kwenye kamisi kwenye kamisi kwenye kamisi kwen

0: ma performa itwara twana ku arama mbi wogo nyenye bodjo ma mirbi o bodge onye twara kene me radio station man ku arama mbi
1: Kin fasiji kunye lege matika timu biacha iramu mumlo iwe piera bi kunwa mama kiiga na kario kuni mewe ya mire nyanya rubeni fasiri don tiye mo mewe kuni wa duwaru wa malama tochi mina mama pei not a board not not a deck a deck a deck a pamoja na pamoja kwa tiji ya mire pamoja kwa tiji wa mire wa mara mapa yupanti kunye bichi na tichere
2: mani wa madudong eni ngam na tiji ni wa yu